0: Fai mai la ia le whana aue ina o mai ia. Ina fa alongo longo mai ia ia te au. O te au a o ia te outu ia mata tau ia iova. O ai ea le tangata ua mana o ile ola. Ma ua loto ia tele o na aso. Ia ilo ai e ia o mea lelei. A lea la ia i oe. E te mana o ia tele o aso. E te soifuai ila to ua e au mai ia. Ile ilo mana onga ile neia fia ina ia ilo ai le tele o mea le lei e fai ele atua famai awani e tau tala o tatou ngutu i mea faa ole ole ele oia sitina faa ole ole a wafo ele se mea faa ole ole fai mai ele atua mo i tatou na o mea moni ama faa maoni ma mea alofa mea fai mai ele atua mo i tatou tama ea le sunga le fafea ngainga pei ona tauina mai ele wa fine ile po ma le po ya fama lua angalele ya tula ufio. Oye matutua se watu se o pito ititi. O ainga uma e salala usolo ya. Atu nu umale atu nu ae maisele no falu. Yo vai. Eye ese mea lilo la usina fanga. Aele pupu ufo yo a au. E te a apane, e te a apa tulo mato watua. Bale oli oli ngale o mato loto.
1: Amen.
0: Mato te tutu fa atasi aso ai. Ia vi ia, vi ia, vi ia lava yo vai fa fa. Ona o Yesu. Amen.
2: Amen. Amen nina.
3: Pakai te li lavare. Talia mai o mana o mai tui natu. Ai a manuia te li lava ngā lue ngā pōi te ngā i aile nei pō. Ia e mai se pōi tofi ma tiu te o loto au au nā i lea vai aso ma lea vai aso. Alo fātu fō ia teito ia e mai se tau au wā au loto i te ieta tau mātanga. Ia manuia lava leo wikenu pe alo fomo o tau to fātu i fua.
2: Sei fua ia tau nina.
3: Fātu i fua.
0: Aleluia.
2: Bi ia le atua, tolu fitu fitu ta silima iwa tolu, oka se mata ngofie. Ia pewa ye sina ava noa ia, ole mita ilava atate ula. Ina mana ia le asa teo faa longo, ele faa malo sine ya fiafi. Wa ula ngona lava ya ulita ua moa.
1: Amen.
2: Le faa, datate ufa malo sine faa ine ile fiafi.
1: Amen.
2: Ia, ile tusile na ushe ai.
1: Ia.
2: Fai mai e saa ili le. Le lata. Sa ili mafutanga vava la lata mali atu.
1: Amen.
2: Yo ilo ala vaya una fangu wa tili ma ya ya uya ya uto angaya. E afo, e faitawa uwa, ya afyo ngale atu.
1: Amen.
2: Ae afai ole etu wai maitoru fitifita silima iwa toru. Ole afai ala sitalo e vave ya.
1: Ya.
2: E vave anganga pa iye faalongo ila utala vave. Yo vau aulu matu te mama atu te si atu ila uwa yo iluma la uwa fio a inga uma lava. Ole ata usamoa. Samoa umalava olo i New Zealand nei le atuai. Ta mama tina whanau le lau tele o a inga le atua. Si iatu, wa mato uiloa lava le o whaingo fia le soifuanga. Wa mato uiloa foi le feanga iai matau ma faa mai e ono a afia ai ilatou. Mato uma, mato te tatalo ta maa. Ya e asia si iatu, ia iai le tomai, ia iai le faa etete le atuai. Ya ilatou, faa fetai mo susunga ya li ifo mai, faa fetai. Taimo e kalesia olo tatalo malo fatasi atu iai fa fetaimo a onga fa nau mai lalo ile prima school se yo o ye university vi ia la wo fio tama ile popoto maleata mamai o fa nau Samoa ona ole a ona ole to a anga o matua le atu ai inga luenga olo fe ngai malato matu ti tatalo ya lato nga luenga ole fo ye uti nga luenga ile matu va aita ma ia e lo fangia le o sa ili po ai o fa atali se nga luenga le atu ai pa ia tu pa ia ne pa i fo ye ia ile loto tino upea masanga tu i pea pe o wa fionga tu i mai tu i mai ya te sa ili mai ona o to maua le o le atu po ai lava o ye ni fa inga ta o ai o ni ainga o nofo to atasi ele o tu to atasi ele o yai nisi o asia si ati yei tama ma te uti tatalo fa ailoa ele lau tele o ainga ia po e kale si a foi a wale atu ane te ua lilo ma lafi atu ila atu a ele o maua ile isi etasi e asi ati atu ma fesoso ani atu le atu ai faafetai ile tino uo sa amboa faafetai nga luenga faafetai fa nau faafetai e o fa ya onga faafetai e o nga lulue mao ota ngase ngase fa feta yo ya nga lu lu e so se mea o ye uma fa na o samoa tama ya longa le lato tau tua le tuai ya longa ona o lato mata o ila ofio ili si wa fa o ke riso wa le tuai amen ma amen tolu fiti fiti tasilima iva tolu vala au mai ele a fa ina e ma wala va tatalo e
1: haleluya Ya fit salomo maftanga ikalesia maftanga maftanga tina maftanga tama au salabu au fahili a ongasa aleluya praise the lord fa mai le salamo le lusu mai fistu sa se fa sa wina ne fi afi fa mai savita ana ole fa tu tu o tini ole anga le ole li ile nuku tsanga tsaula po ua fa avai vai po ua fa avai vai lava aleluya esel mane yer fa malo si tavita ana ole fa tu tu o tele lo le anga le yo le tu ye si ti a tu ai ya e kale si a maftanga sa mama maftanga sina au tsala vo au fa ili a nga sa tu na tu ya o e fa manuia aleluya ya la tu fu fu anga wa le tsalo o le kile tu tonu se e kale si a e tu ina tu ai mana onga lilo ya tu oi Aleluya wa we festa lai lava e vala a watu ya ati oe ona e tali mai lea ma e faali mai o me tele mali fangata ma tau tele iloni mea a ola wafio e se sila fia mea uma tu ina tuai aleluya ya tosono e kalesia ya tupu maola la se ungaluenga aleluya ya yaifo se nganga e fapenao na na wai ya ati oe wa we festa lai ole nofo me lilo ya ile sisil ese e mau oi el paolo leona al malo si malava o se fape ati olo umalu ye malo Olo ile suafa Yesu amen ma amene
2: amene
0: amen haleluya ya se ufaya pois e si ta to talo ma fata taliatu haleluya yo lo ama no ale mato laina haleluya fai mai lale isa ye lima lima fai pumu mua
2: fie inu
0: mai e oto uma o e fie inu o mai fai mai o mai Ia ile vai. Atoa outou ua le aini tupe. Haleluya. Pai mai, o mai ia ina fatau maa ai. O haleluya. Pai mai ia outou o mai lava. Ma fatau le waina. Ma le suwa susu. Haleluya. Pai mai, a ele ai se tupe. Pai mai, ele ai fo I se tau e fatau ai. Oka se mata utia la. Ilunga ale nasa tauru. Fai mai Yesu keriso ua maea.
1: Amen.
0: Wa umana totongi na le tau. Aleluya. Ole tau ele pala. Amen. E maona ai le loto le tino atoa maleanganga. Aleluya. Fai mai e oto uma e fie inu o mai. O mai ia ele vai. Atoa auto wale ni tupe. Oh praise God. O mai ia inafa atau ma ai. E alanga pa mei o mai fa atau. Mga umaha baku ya ke ole kau. O so se tase a watalia Yesu ke riso a vea mari ma faola. Ae. Ngai ke ma uloa. Hallelujah. Mai ia auto wo mai lava. Ma fa atau le waina male sua susu. Ole swa susu ele suia. Aleluya. Ele aise tupe. Ele aifo isi tau. E faatau ai. Aise a. Wa umana faatau. Ilunga lava le nasa tau. Na faatau ai e Yesu Kristo. Mo oe ma. Leola nei. Ma leola ele uma.
1: Amen.
0: To God be the glory. In Jesus name.
2: Amen.
0: Amen.
2: Tolu fitu fitu tasilima iva tolu. Tolu fitu fitu, tasiliva iva tolu. Ya, atonu ole folala, ufesi tatalo mamita ile laina.
0: Amen, Lord. Jesus, mighty name.
2: Ole ola tatalo maila ali salamu, salamu sululua. Fai mai o lata avita. Mai na ofia fia ina ua lata ufai mai ya te au. Tato uo ili fale ole ali. Yerusalem mai tutu o mato uvai yo fai tuto. Wati na e Yerusalem pe yole ai. Ofiso ta I fatasi. E o a e ai ui tu a inga. O I tu a inga lava ole ali. O le tu la fono lea ya Israel. Ina ye vivi ia tuwai ili suwafa ole ali. Lofo ali yole a ingo tabita. Ai o yatu autou ina ia manuia Yerusalem.
1: Amen.
2: manuia ila tou o ya lolofa ya ti oi ya ya ile manuia i tetonu o pa o le manuia i tetonu o mauta ona o uso ma au me mamai te fa pe atu ai lava ya ya ti oi le manuia ona le fale o le ali ile tate o tua o ti sa ile ya ile manuia mo oi ole au mai ele ele ele avionga le tua le tatalo te talo mo Jerusalema
0: amen
2: yo vae ma tu te talo atu mo Jerusalema o tala ma tu te maua i lunga i fa sile silanga ma me o lo fa sala lau solo tama ma tu te talo ma lo ma tu mo tino le tua po wa lava fa inga ta ma fi ta o fi tawi o le loto male o le loto o le tangata male male anganga o le tangata fa ye ye ua ngalu wa misi a o le mea ia ile loto o le tupu ta ma ia ile mea o lo o yai lo fi na ngalu o le atu wae o la te uta itai le wese o la te uta itai ma te uta talo ile fi le mu ia maua i Yerusalema ia ia fi le mu ia maua le atu ai ia tele tangata tangata Israel e talia oe ma toi fo ia se oe tama lo lato atu a moni lo lato atu ai le mafai ona ngalo ia ila ile atu tama ona mate te talo le ona keriso wa le atu ai amene ma amene lo mo tato ko
0: ia tu lo to fa ia sa jo mai talo fa
4: Alofa.
0: Oi, talofa.
4: Alofa, soy fuo, me le langi maia.
2: Uy, ole au. Talofa, le au.
4: Alofa, soy fuo.
2: Talofa, de ya fulu, ya.
4: Ua, fai fuo, singa lo aroa, kakule koe.
0: Aleluya.
4: Uka. Ya, fa. Maroa, kia, kia, ukou, loko, usase. Dua, pe, sekou.
2: Sekou.
4: Sekou, ya, moro. Kako, por, kalame, maka, ngofie, ngie, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia, fia,
0: tokala
4: afi fu ima urkino
0: ya
4: ya fa ka yo nge walo fangie de ko ko ka u ka u nga lo pa ko afu si ama le malos
0: men
4: ya fa pe fu ide ku nga ko yo mo mo nga nge ko yo ni de fa nga e ngi si wa e ma urkino e fa pe fu urkino a inga ya lidi
0: ya lidi
4: o fa pe ala va nga afi o ye ma urkino ya o wa mai pe de ri ma lo si ma le Toi fua mangwia. Mangwari ngei ola makang ofie ngei vai kau. Ya. O. Oro faanga nga oi o manga onga nga ama.
0: Ya.
4: Kui ngaku. Ia mfa mangwia isi awe kare shia. Ia ere ngaka poideo ngai. Kamam ki nga maku kuo o mafukanga. Ia ye fapeo nga rafangia de kuo lo lako soi fua. Waare fia ngai ngei vai kau ole maruru.
0: Ya.
4: Ya lo fa ko e fiongal ki a kongo nga ya konginga nga.
0: Haleluya.
4: Ah. Yo nga lo fa nga konginga fa muya le ko ya ko
0: ma. Jesus mighty name. Sa
4: ko bala bala pe. Dar kingo. Ya ve ka ko kar
0: sa. Ya vi ya
4: lo. Ide aso ma de aso.
0: Mimi.
4: E ko nga fu shi wa kari ide ya di roi
0: me roi. Hello li roi.
4: Ya. O wa ma kwa ma ka ukia. Dio le ma roshi.
0: Ya vi ya le.
4: Ai lo ma ya yo le lo fa ma langa le yo le ko lo so fuwa. Ole ula vale e makaukia e mele ye
0: ngai malus
4: a pai ko la valido i fel ka ko lo kuyo wa ho ma ko lo kupo a vai ye le a ko se ko ka usanga a lu ro mal fairo ngol kulusia ka malo yo wa ya ngar ko wa upu e ro fel lo al ta malo nga nga pia
0: haleluya
4: e le sia me
0: I am a man.
4: Lo fa pe on ma ko.
0: Amen.
4: O ni ngi ma lo si ngi vai ka. Amu ye fo le ko ya ke o ko.
0: Haleluya. Ah wa o ta mai tu sa mona ala.
2: Yeah.
0: Ah o ina matu wa. Ele te a ese ai.
2: Amen.
0: Haleluya. Ke le lo fa no ma tu ta.
4: Amen.
0: O wa ta lo ta ma. Ah ya. Fa mai o mata upu ale atua. O le afionga o la lea ale atua.
2: Amen.
0: Ole mata upo ale atua o afionga o la ia ale atua.
2: Sana.
0: Mo mor pe tere lua fe pe lua fa apea.
4: Mene.
0: O tama mea mea fato a fana mai. Ia nau nau ia fa pei o tama mea mea fato a whanau mai. Fai mai ia nau nau ou tou ile sua susu ele suia.
4: Amene, amene.
0: Aleluia. Ole upu le nā lea tua fai mai. Ole upu ina ia ou tou tutupu ai.
1: Sana.
4: Aleluia.
0: E tutupu ai, ola ai, tifi ai, malosi ai.
1: Amene.
0: Aleluia. E fa alelei ai a inga.
2: Ya, yeah. Aleluia.
0: Amene. Yo e pa yane atu e pa yatu e pa yatu e pa ifo. Aleluia.
1: Thank you, Lord.
0: Te afai ua o tau ilo. Ya. E anga le leile ali. Ia o tau o mai ia teia. Ole maola. Aleluia.
4: Aleluia. Aleluia. Amene.
0: Fai mai, na lafua ina. E tangata a ua fili filia. Wata ua lava.
4: Amen.
0: Ole maa e ta ua. Aleluia. Ta fai wato iloa e angalele lava leli. Ia auto wo mai ia teia ole maola. Na lafua ina e tangata. A ua filfilia e ta ua lava.
4: Aleluia.
0: Aleluia. Ia lo matau ta mapa iae. Les wafa manu malo Yesu Kristo.
1: Aleluia sana.
0: O iae ia langona o tino tinga ito tono le ainga ile tamau le ainga o le tinau le ainga o ilato umana ia tau mai ia Yehova ele pupu wa au wa fionga foi wai fai mai ele na o mea ai e ola ele tangata
4: aleluia
0: a wa fionga uma e tu lei mai yo fofonga ia apo fofonga o le atua a ia ola na fionga na Ole sulule yo tato vice male mala malama yo tato wala tetala yesu o mai uma ya tau o e mafatia matinga ina ia venga o au e ma lolo ai o to
4: amen
0: e selelele yo le atua a ea tama yo e tama fa atua tama tau longo longo aleluya Pai mai o lana fionga, o le sulu lea i o tatou vai, ma le mala malama i o tatou wala. Ptala Yesu, ia o mai la ia.
2: Amen.
0: O mai a ia atau o e mafatia matinga ina i avenga.
4: Amen.
0: O ia lea, e maa lolo ai o tou. Aleluia. A o e fatatali a iova. E toi fa fo wina lo lato malosi. Lato te si ya e apa awe pe o aetu. Lato te femo e ya le vai vai. E sava vali.
4: Ae
0: le ti ngaina. Amene. E se le le le yo le atua a.
4: Yo e moni.
0: Praise God. Lo mato ta mapa ya e ta talo ina la vale atua. I lato uma oena ta ua mai elo watali ua fa safua. Ia lana tatalo o e matutua Ioe e maisa foi o le tinale a inga pei o na taua Ia tama e angale lei o le tina o le fautua le i tutono o le a inga Fa amole mole lo matutua O e foi o mamao malata ifo ya te ila ua o le a inga E kale e sia uma o lo o taua mai Ioba Ele e pupu o a au O oyole atuwa ya lofa fua.
4: Ya o Yesu.
0: E alofa fua, e alofa muti muti vale. E te le tu la fua ina la vaso sitasi al watu ya atuwa. Ya tamapa iae o la nala mato vala au. Aleluya.
2: Ya.
0: E ala ilo suwa fa manu malo Yesu Kristo.
4: Amen.
0: Amene.
4: Amene.
0: Aleluya. Tolu fiti fiti tasiliba iwa. Oh, sorry le au.
4: Ya. Ako mafuka kalungi e fiafi.
0: Ya.
4: Afikai mo. Kalia maifuori wala wako
0: si e kuinga.
4: Ya alofaku ya keukou aka ape kuingi e fiafi.
0: Yoi.
4: Ya mkutimuli aulo ina ule alofa ule. Kwa ya keukui mauka malawa.
0: Amen.
4: Mfaka kukunye ni manguya. Ya pa manguya kufoide.
0: To my voice,
4: we are taito,
0: hallelujah.
4: Olagi, aiko,
5: ai,
4: le abu manguia fo la wau ngie fiafi.
5: Real po,
4: ya.
0: Tai lava le au manguia.
4: La kaya o la kalonga.
5: Tai,
4: ya faso faia soi fua.
0: Faso fua le au Lili, ya faso fua Lili soi fua ya.
2: Amen.
1: Pafeiro ai asile laina sa no mai.
5: Salo tava fale tua, mas vi ala
2: fiapi. Oi foi
1: permita.
5: Sai mali.
2: Sai mali, oh le fanga masuafa. Oh. Vale aka.
5: Salo sai tua mala langi mama, ya tua.
2: Aleluia.
5: Ya. Yo la, papa amelo uma na onga.
0: Sa no mai.
2: Yes.
5: Sa no mai. Ya, mole mole. E yai si au tama o loo mafatia ko i oi ei i mai o le tino se puna i a ngela o loo mana o ia se se talo mo ia sa mole mori ia o se puna i a ngela o le to lua o loo tei ia o se mana o mia se mana o tau se talo o loo tei lua
2: Hallelujah, vi ele é tua.
5: Ai, mas eu mato ainda uma, ai bate foi ele, ele sussunga e ata se tira pai, mas me liama, mas ele não foi a alo, e a alo que foi esse, e tal o animal que eu dama, o saio que eu falo, vou lhe mato ainda por suposto, e a unha ima na oma e a ama, o ama e o dina e a ita, o alo que eu falei a tua família e a ti ou dou.
2: Ia, e ele te uati a, ia.
1: Aleluia. Tai mali e
2: ya
1: ya leli o asila fia leli ilo si fonga mali aleluia o sana le wa mese upu mai lana fia pa ia esta sile me o wole atua leli o le mela vale o si sa ili atua ya ono fo le fale leli ya so mo lo
5: aleluia
1: ina ia o ilo atua le masa ngo fia leli ma o sa ili lo na mamalu Mi ia leli, aleluia.
5: Amen.
1: Praise the Lord. Ia tato uo ilu male atua o oe mai matou e sofa. Wa wafisa lai lava le ngango le atua. To lua, to tolu e tata no ilon suafu. E ia ifatasi mla uafio, aleluia. Samawa matou siti atu. Le tinau avili mai ne afiafi tai maali e iputau tu ina mai ilona... Tei o fepule ai angela, aleluia, ele ngasa ilea, ona ainga umalava, ole fanau, o sunga ifafea, ngainga sama, ilea ise me lilo ila usila fanga, wawo efeta lai, a fai tau te ole mai se me ilo uingoa, o te fai alava, aleluia, siti atu ai, aleluia, permita iputau, iate oelo mato utama, aleluia, wawo efeta lai, yoto mai ate au, oto, Uma singa ina mafti avenga o a ufo ye malo lo ai ocho ya ocho amoina la wamo ma ye ocho fa wa ya chao le anga maluma le loso mawalalo ona mawale ocho le malo longa mo so nganga a wai avengo fie la wamo la wavenga fo ye mama ia aleluya pa ya tu la fa malo longa ya fe pule a isa ma ina name of jesus e tu ina tu ai le mana fa malo lo le imacho o yesu kristo fe lai lava Yesu Kristo ua lava lava lo ua lofa tunoa e fesosu ani ai lo umana ya te ochou ile suafa manu malo Yesu Kristo amene ma amene aleluia
2: amene taimali e
0: Nene.
5: Ai se tau io ai ate au wasila fia ele tua ochou
0: aleluia
5: vale tua le mamana wa tu talu tanga le deitu rafia Ele está o mate e a longa e tina, o pai vai lhe a manga ou lhe a tua, lhe fama a longa e tina, e a
0: mulher
5: e mais, ou que a mata uma lava, e a lofa lhe a tua, a tu mulho, e a lofa lhe a tua,
2: a mamãe, e a mulher,
5: e a saúde, e a pioma, e a reina, e a mulher, e a tala a tu lhe a saima ali, e a lofa a tia a saito.
0: Amém.
2: Aleluia. E a fafe. Manu ia tele oi male ainga soifua ia.
5: Soifua. Soifua ia. Soifua.
0: Aleluia. Glory to God. Thank you, Jesus.
2: Tolu fitu fitu tasilima iwa tolu maana ia lavale. Na ia tato ukousi ia maua mai. Ai a tonu ole ia ilia vanoa ole auta talo mai se salamo mamamita ilaina. Salamo lo se lauru es fulfa fai mai. Ole pese ata vita fai mai analese anua le ali ina ya te itato. Ia fa apea tu lava Israelu. Analese anua le ali ina ya te itato. Ina ualanga mai tangata ya te itato. Po ualato ufolo ola ina itato. Ina uatupu tele lo lato uita mai ya te itato. Po uatato male lemo ile vai. Po ualofia itato ule alia. po wa tafe mai le vai fa ma wa lunga yo ta te lunga ye fa fe tai ale ali o le na tu ina tu ita to ina ye sa ye ia yo la to ni fa fa ta lo fa tu ile o le laina sa no mai
3: ya ta lo fa lava
2: ta lo
3: lava
2: ta lo fa lava ta lo fa le la ki
3: ya ta lo fa lava fa tai le le lo manu ye lava o to
2: ye le
3: ti ya o ne lava ta se ne lava ta wi di mamai
6: Pesi au pi ai si masio na ainga pa mbole o uso mo tuangan na ilat pa na ia ma pa na fo ia si o tina pa mbole lava
2: talo fa ele ki wale fa ele fa lo watse
6: ia pali ainga si o tu o lua pa mbole le anga la po ia e fa fa fo nga mai na to fa mai ai mo musu e vivi ap ia va ma le pa ando no la nga papa ia
2: Ia malo malo ya te oe wa fai mafofonga o le tou ainga ele a faina o le nai te maua ia o le nai te fa o ina mai a tonu o lena e maua mai se pito o le salamo o lena no fai atu tau o tu ina ana le se anoa le ali ina ya te itatou ia fa apea atu lava Israelu ana le se anoa le ali ina ya te itatou na walanga mai tangata ya te itatou a ea po ngase ngase po wa po wala to folo ina itatou ina wa tupu tele no lato wita mai ya te itatou a tu wa ina yova au lo mate uta mafa fe taimo le uso ya le ilaki le tu wa e malona vala au mai wafai ia mafonga po leo no lato a inga e mori mori atu e olo ngase ngase e olo fia maua lo wasi e si atu lo pa iatu ma lo pa iane tamaisi iatu ma o mato ma o mato o loto le atua ia ia se suinga ele nei a inga le atua e ia na tatalo lo na vala au mai po ai o faafofonga mai ele la vai vala au mai tama ma tau te utu watu ia ile maa losi ma le toa ma le toa ina ia mafai ona vili ia le ilaki mafai se tala noanga tama faafetai ilaki ilo manatu mai ia imatou ma tau te tatalo isi ana tama lea e ma ile maa faufau Tama ma te uti le ilopo ia se fiso soani there are special needs children ita tauna iai e fa ailoa ina iai pe ailoa le ilaki le atua ia tatala awala e o ai le atua e fiso soani ele na o latou le fale a ia maua mai le fiso soani tama ma te uti tatalo lo vou feiva lo alofangia o nei a inga sinei tamaititi le atua e ma te uti tatalo atua i ona tama ona a inga malava o ena o mai tama ma tu te tatalo atu le nei salamo e fa fetai ila wa fio e te langona le leo o leo o lo atu atu vale e te langona le leo o leo o file mu e te langona fo ile leo o leo o lo o te lele fa anua noa le atua e pa i atu pa i ane pa ifo le atua a si esi atu ya aveale fa afufonga mai olo na ainga o lae vala au mai ma fa amalosi ya te ila atu te tala wa fionga ba ai mau lae masa ni ai ila atu e vala au wai ile ali O le atua mo tangata uma O le atua ele na o le ilaki ma imato O le atua mo tangata uma Fa manuia Ia ia ile manuia itu e faolo na ainga E olo o ngalulue E olo o taua mai O lo le lava le malo Si tamafa ato atu e la wafio O lava nisi mana O lo ia le ilaki tama O le wa tautala O le wa e faafofonga Te lia faapea O na fola si atu le atua E te le la wafio E le mafayo na mate utu uina Ise Ise pusa po se fale tasi ete le tu watu asia si atu. Ile suwafa o keviso. Amene ma amene. Aleluya. Zai
3: papkai lava. Wa papu watu le li se ta watu langa tu atele.
2: Ya.
3: Ile ainga ya.
2: Ma
3: ite lava nei. A papkai tele lava le lofa ma le anga le lei. Ana u lata lata atu inata te eo fa atasi umalava.
2: Ya.
3: Papkai tele umana o nga lava na. Ya. Ile se me te pole ai. Ona lava o toa.
2: Ya. Ile atu.
1: tua le anga le na.
6: Ia. Tai le alofa ma le anga le lei.
1: Ia, aleluia.
6: Te wanga le mai ma le alofa te le mai. Ia pa mania le tua for the time for you. E o mai tato po kalama e pa mania.
0: Ani o fainga ma le rongo le pole laki.
6: Ia, pa tai lava.
1: Soi fua ia o ele uso.
6: Ia. Pa soi fua.
0: Aleluia.
6: Te o te uma.
0: Nene lava.
6: Ia. Praise
0: God, Lord, it's a time. Yeah, let's do all in it for Ibai and all the Fiafi. Yeah, to fear for you, it's a Talomo Israel.
1: Amen.
0: Salamo, hallelujah. It's a full man far for you to a fear loa, say not a Maya. My Siona, le fa out of tongue out Israel. Bear for Isia Maya Yova, let her fear alone and no Israel. Ona oli, oli ai lea o Yakopo e fia fia ai Israelu. Aleluia. Yeremia e tolu tolu fai pues ruma sua fauta.
1: Yes.
0: E o lava, fauta, e o lava yona aso, o lo ofeta lai mai ai eoba, o te fatau nu uina ai. Le upu lele ina o fola fola ina, ile ainga o Israelu, male ainga o Yuta.
1: Amen.
0: Watato wilo, watato fa longo foi. Waiaile mea fola wetupu mai Israelu, wato e fo I tangata ile atua. Olono winga tau mai, wato e fo I lava le atua, yon tangata langa ole talana tuspaia. Ole fe talainga na fa mei e to e fo I ale atua ilona nu.
1: Amen.
0: Alela watato fa longo ai ilana fiong pa ia fai mai. E fia iloa sena te au maia mai siona le faa o la tanga o Israel. Yo wai sena te au maia le faa o la tanga. O Yehova, aleluia. Pe afa fo isia maia Yehova le tafeanga alona nu o Israel. Ona oli, oli ai lea. O Yakopo e fia fia ai. Israel, o aleluia. Fauta. E o olava. Yona so olo feta lai mai ai oba ale wo oya le o toi fo I mai lona nu u ya te ia pai mai e fata unu ina ai le upu le lei na o fola fola ina ile ainga o Israelu male ainga o Yuta lo mato uta mapa I ai fafetai fafetai fafetai o wa fionga e te fa amanu ia I tangata la to te fa amanu ia ilo no
1: amen
2: yo
0: Matou te tatalo ai male nganga Fafetai tele wa wa matou loa E te whamanuia mai ai matou Fo I nea fiafi Wai fo I ilato uma olo o mafuta Fa atasi mai mai matou Fa asasi le nei te talo tama E iailo matou tatununga E te whamanuia fo I a te ilatou So wa whamanu malo iske So tama ua matou loa Ola upu E moni Ma whamaoni Ole upu e le li liu lava a wafoi o oe ole atua Jesus. Ole amatanga yeah. O oe ona le upu
1: yeah.
0: Sai le amatanga le upu a ole atua foi le upu kia fafi saitama e ala e sua foi isu amen
2: amen
0: yedifu ele bala au
1: yeah. Fata alo fatu de bala au ele leina sauna o mai
7: hello
1: hello
7: talofa kia kia kofa kua
1: talofa
7: amin ai kua vai
1: Manuia lava fafitai o amai oe.
7: Ne manuia fafitai.
1: Oi fo yalo, oi fo yalo sua. Ai, Josefa, o amai oe, ngai lelei, ngai ke manuia.
7: Ia, ke no, ko, leko, mo, leko, mo, kapongia.
1: Wow!
6: Praise the Lord, amen.
7: Waka, kwa, ye, waka, sana.
6: Amen, leko.
1: Ia, le, tua. Malofa maloti tangata itu ainga moli maufa pena.
0: To God be the glory.
1: Yeah. Malofa ya Yosefa vili so maya. Ia
7: ole ole ole ole ma kapongia.
0: Amen.
1: Wow. Fatu tua.
7: Wow.
0: Langa ole tua olo mala malama ia. Ekele ko ma kapongia ai.
1: Malo ole fa malosi malosi e foi le tangata. Ea ole ala le meta tu ti tatalo ale nei po o Yesisi mana.
7: Fa wa
1: wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa wa w
2: Fai mai le salamo e fitu tolu. O ai se ua ile langi. Ele ai se tasi ile lalo langi au te fia fia iai. Na o oe. E vai vai lo tino ma lo uloto. A ole atua ole papa ia lo uloto. Hey, ma lo utofi e faa vavau. A wafa auta e fano lava e faa mamao ma oe. E te faa umatia ila ato ulava oe o ese yate oe.
8: Amen.
2: O aunei o te faa lata lata atu ile atua o telele iai. O aufaya le ali ile atua ma umalu. Ina ia o ta uina atu. O aunga aluenga umata maa olo watali ile na o Yosefa.
8: Amen.
2: Wata utau le mata utia le atua wa aunga aluenga. Faafetai ile suinga. Faafetai ile leo wa malosi. Faafetai walangona ile tino. Elongo itino matangi lele ile faalongo atu le atua. O aise ele fia tatalo. O aise ele fia vivi. O aise ele fia fia atu ila wafio. Pe afai mato te le maua nei faamanuianga. Faamanuia Yosefa male ainga atua. Ya fa peo na fa malosi ya tufo yo ye se tasi tu mau ila wafio pe yo fionga na faita wina ona o keriso wa bala awa tuai amen ma amen Yosefa
7: ka kenra wa ke ko fa kwa
8: talo pa
7: ye mangwe ni po
8: haleluya
7: panui kalu fai mun malanga I ainga
8: haleluya
7: ki ya mawala
8: ya kaila
2: kaila ba Yosefa Manuia tele oi.
7: Yeah. So for ya.
2: Pa so for. Praise
7: the Lord.
2: Mm. Well, kills, le
1: yele tell me
2: sister
1: Dan. Yeah, la os talo. Yeah, tell me fa so so ina ita jo. Hallelujah. Le fa malo si ma ya kopo.
2: Yeah.
1: Amo yele tsanga so le no sai fa so songa. A wa a umona so so for ina e ma wa yele palo le ola. Wa follow for mai ele li ye allo fatu ya teia. Hallelujah. Ye fa mai ele ya kopo. A wa e tupu le amio tonu. A wa le tupu le amio tonu mai ile tu ile ito tsanga ta. O le foi ya la fo ya me ele le uma. Male le anga. E sili sili ia talia malefa mawa lalo le upu ua tutoina o lea ia mafayai o na faa ola inai o te wanganga vi ia lea tua faastaita maa ila upu wa efetalaimo ima tou aleluia amu ia le tangasa o lea unosai faa sosonga wa a uma ona tofutofoina e maua ia le pale leola le tu ina atue yei taimi e faa penao na faa ososo inai o matou o langa e aile ai lava seme lilo ila usilafanga awa efetalai lava a faito te ole mai se mea ilo ingoa e te faya lava tama o lau upolo iai le mana saile amatanga le upu saile tua le upu o lau afia foe le upu o lau upu e o lau e feta lai hai foe aleluia a faya e fia inu se tasi sa wia ile vai e inu ai o se O se fa tu tu ya tia e fa pei o le tafe mai o le vai tafe mai tonu ya tia o le vai o la lava in the name of Jesus amen
2: amen
8: Amen.
2: Tolu fitu sili mai vetolu malo. Tai mana ia le tatalo le vala awa a Yosefa ila mona ile le loto le fia fia ile atua malona mana malona mamalu e oila na tau tala uma tala mai vi ia Yesu. A o ia isesi o eilo e te tau na vala awa mai o lele e te lele tai me te toe. Tolu fitu fitu tasili mai vetolu. Ae a ole a o tatalo mo le malo.
1: Sana, yeah.
2: Malo ni usila.
1: Yeah.
2: Ta mama to tsi ya tule malo ni usila ila wofio ma to te va ya atu itala ilunga le televise le atu ai ya wo vevesi ta penanga mole palota ya novema ya ma to te tatalo iso ifu manuia le atu ai o e wo e wo e tu wo ye to file nei taimi Pati uma o loo iaita maa, maa tau te tatalo. Ioe elelei lava polo kiki ma mea fai iai. A oi lato uma, e iai a inga e toi fo iai lea tua e. Maa tau te tatalo, ya maua le malosi. Ya lava le finau lea tua e. Maise lava e o loo finau. Ina ia saunga le muri tangata, ina ia maua e a inga. Ina ia lava tofu a inga lea tua e. Ile uti uti ole. Uti uti o le seleni o lo iai, uti uti o ngaluenga, uti uti o avanoa o lo iai ta maa, maa tau te tatalo atu, maa tau te iloa le tele o tangata o lo saa ili ngaluenga, e tele nai o maa tau tangata ya faapea, lo grace le atua ya ea lo fangia ila atou, po oi o maua ni interview, po oi o wa amata o na faatalitari ta maa, ya iai lo walofa, tatalo mo se mo fisoswani, ale ale malo olo yai le tuai ya fa pe ona tofu tofu si yai na ya inga olo fia mau e olo fa tali fale ya maota po fale no no fuaita ma tu watu ila o fio lisi faisi na u umi ma te telele atua ai ma tu te talo olo o fio olo fa mo mo o tanga ta uma le tuai ma tu te talo fa manuia ma sanga fa manuia e olo advocate to tonu communities mo ma tu tanga ta so se community lava olo o yai le tuai fa fitai lo la tau walo malo lato nau nau ina ia manuia samo ia ai mai se foi isi tangata ole pasifika male lalo langi ole tatalo lea e la atu ya kiriso lo mate wali amene ma amene
0: amene se ufaye foi la se isi tatu tatalo mo e lo to momo amene fai mai talata spa ye wala talata mai e oba ye waloto momomo wa ye faaola fo ye waloto nuti momoya
2: yes
0: aleluya ele ose mea fai ngofie ge alea langona loto nuti momoya etele mea e langona aile nuti ya ole loto e momomo ai aleluya praise God ai ole leleila ole atua fai mai Saya te oe mana tu fa mai saya te oe mana tu na tuma na e ufitia ia te au ile manava o lo tina
1: amene
0: fa mai o te vivi ia tu ia te oe awana e faya au wa lai ona mata utia ma ofo tele ai
1: amene
0: e mata utia
2: amene
0: lea fa mai sa Ia te oia o mana tunatunga. Na e ufitia au ile manava o lo utina.
2: Thank you.
0: Aleluya. To tono le manava o utina.
2: Jesus.
0: Aleluya. Ele o se mea ta alona to tono le manava o lo utina.
2: Yeah.
0: Ai, o lea fai mai na ufitia ia te au ile manava o lo utina o le tangata ola na paya ele atua. Aleluya. Mamai, o te vidi iatu iatu oe, awana e faya au. Aleluya. Walai, ona matautia, ma ofo tele.
2: Amen.
0: Wai se ale ofo.
2: Jesus.
0: Fana umaile pepe. Wa one ile vaitau tele o istanga. Walena asitasi se pepe fana umai.
2: Yeah.
0: Fana umaile masanga. Masanga tolu, masanga fa. Ole matautia lea, olo tato wetua. Ole atua, ole ola nei. Male ola ele uma. Ole ola fai fai pea. Olo fa ataritali mai le atua mo oe mau. A o tato sa ili, ili atu mo ia malona malo. Aleluya. E aona tato fa maua lalo, maava. Masa ili, ili ma fa maangalo. Fafo wina o tato wo langa. Fia fia lava ya yova. Ona faya le e ya omea. E mana o ya yo tato loto. Walata alito e fio mai o lele.
2: Jesus.
0: Mai yo tato sa ili ili. Aleluya. Wafa mai olo o nofo inai le alo le tua. Ele ituta matau o le tua. Olo ona ya faya le faiba o le fautua. Ele o nofo nofo ngu ngu yesu. Pai mai olana te faya le faiba o le fautua. A se seta lo sanga i tue fautua atu le tu. I lo wa fine la utari e tue faa mole mole. Aleluya. Ai fai mai e o olo ele aso e tue a fia o mai ai. Le tue ai lo se fautua a Yesu. Ai a fia o mai loa. E a batu oe mau mai tato uma oena. Faa atu o tua ilona sua. Aleluya. Thank you, Father Praise God. We glorify your holy name.
1: Amen.
0: In Jesus' name. Amen. Amen.
2: Jesus. Tulu oi oa.
1: Ya.
2: Tolu fitu fitu tasilima ilu tolu viia lea tua. Lea lea ata talo. Tamaa maise tatalo au tatalo lea tuwae. O ima tou tangata tele mana onga lea tuwae. E yeile taimi e ngalo ai. E yeile taimi lea tuwae. E yeile pongi sa. E pei oe wa matou wa ia matou laina tamaa ili ne yafiafi. Matou ti tatalo mo e olo fia mau se tatalo. ai le o mafaina vala au mai pole ale atua ma te uti tatalo ia e asia si atu e tuai a vatu o mato o loto ma o mato wanganga atua e si ia tuai a inga umalaba o e o whaalongolongo mai te tonu ala te uta avale po ia ini meo ia i e o i te tonu o fale ainga e o i te tonu o maota ngase ngase e o i maota puapua ngatia e o i te tonu o fale pui pui le atuai e o lo i e o fale o fale tonu o lato ma fau fau ma na yo mato tangata mato tua uma le tua e le tua a wina atu le mato te talo asia si atu lo wanganga ya te ilato we tofu ilato uma le manao ya fa apea le tua e ona e fa amalia ina o lato loto le tua e ya etali ya etali le tua e tatalo moe a fia vaai inisio a inga ya ifa inga tae feilo ia ima ainga ia e fa fa ingo fie ina le tua ai mato te tatalo ye o lo va ai o mato tangata tangata uma lava i nei ma o tanga se ngase me uma le tuma te uti tatalo le tua ia ma wani li poti le lei ia ma wani li poti le lei le tua re tau singo i la tau ia lo fangia e tama ta i ma li fo ma i le tua o la tau mana o na i tangata mato tua i le ma fai o na vala au atu i le ma fai o na fai atu se mana o le tua ia fa apea na e brasi si atu ya ilato fa manuia ya li fo ma ima tama ita fo ma ile tuai fa manuia ye o nga counselors e o nga lulu ele atu ma tama iti tu pulanga le tuai fa manuia ye u ma lo nga luenga fa ale alu ya ino matu manatu a o lo te lele o nga le tuai na yo matu tangata a wi na atu ya ile tuai se taimi fo mo ilato fa atu la ia po pe si o lato to tongi pe fa manuia atu o lato pule ya ilato le atua se mea e whaafiafia i o lātou loto. O la mātou tatalo lea ma o mātou loto le atua e ia e alofangia i lātou ili suwafo ke riso. Amene ma amene.
1: Aleluia,
2: sana. Tolu fitu fitu tasilima iwa tolu lea lava ia ili taimi pia e wa e fie vala au mai vi ia le atua talo fai a.
1: Glory to God.
2: Toi titi uma yuni, ia me. O yuni ilva yaso lea ili aso lua.
1: Na o tatalo mo la cholo tala il fina ngalo le tua.
2: Amen. I was going
1: ele for my missions. Luka suma fitu fa upe cholo lo ma cholo. Io so mana tua le avalota. O se sa ili e saunga le mulo nola. E ma uma wai a seia. A o le fa ma uma wai e fa o la ina o ia. Aleluia. For my Luka suma fa upe lo ma le iva. Wa fesa la yatu foi o ia ya se ila tau. E sele le saito e sele sele ina. A o le au fai ngaluenga. Ale au fainga luenga to ai titi aleluia olea ia o to ai oia tu ai le li e ana le saito e seseleina ina ia awina mai e ia nienga lulue ilana saito e seseleina aleluia mi ia lava oile tu e samale alumalanganga pa iu maso falongo ila upu aleluia e ai o yatu yatu oe watele saito ai to titi le au fainga luenga e iai fo inia nganga e ia ina lo fila ngalo malato o atu e faya lo fila ngalo aleluia wa ue festelai ai se fia mulimuli mai ya chao ia ave ia lona sata ule ili mulimuli mai ya chao wa ai se fa saunga le mulo naula e mau maua ya chao ya au le fa mau mau ilo naula e mau wa ia o lau upu o lo iai le fa malo longa lau upu lo iai le mana e manu ia le me au ina atu e lau upu e le so ifu ifu mai a e manu ia le me te fina ngalo iai fa manu ia i lau whanau o lo o tala ia i lau fina ngalo e tu e fale na ikerope ia alu ma le mana lau upu aleluia aleluia ia iai fo ita ngata e alo lofa ia i la tau aleluia tu ina atu ai ale tusunga ia poni fasio le ali i ole pule ole Letiosa mor sunga ya ila fa pen ya lui ponifacio ya luatu malemana le sala ina lana upu ya sele ni nganga ili liuma fo imai ya ti oe wa wala sala lasa lo wa fio mai tama fa manuia ile ngaluenga lo lasa o fa ile fa ingo fie ai fa ingo fie ona oe tama ya fo ai fo ya ila tau ni tangata ni tupe fisosoani ya ile ngaluenga lo macho tama ema na omia le fisosoani awa au loa ma oe ele fa ingo fie ile ngaluenga ya fa manuia ile ngaluenga nga lo wa tali fa tu peina fa manuia ile ainga fa manuia ile kalesia fa manuia ila tolo fo wa yatu haleluya fa manuia isa isa yo tolo le kalesia fa manuia i pisinesi fa manuia fo ile nei ala le fa manuia ile sunga le o ya taito male fale tua male no fo alo haleluya ia fa manuia fo ya au au na lo mato ma futa ne ya fiafi fa manuia tu fo sia mato e kalesia taita ia vi inga le nei vai aso ia awali tia me uma le mana o la wafio isu wafa Yesu amene mamene
2: amene amene amene
0: glory to God hallelujah ia vi ia le atua amene praise God fai mai le fata oto e fa fai upu mumua fa alungo mai a oto le fana ue ile a oa o atu ale tama e selemana olo tatu tama ya oa o mai tatu
2: amen Amen.
0: Eto te sila fia fo yo tato matua. Eto mafai e awa o tato.
2: Amen.
0: Ale am la fai mai falongo mai a o tau le fana ue I le a oa o atua le tama. Ma wai mai o o tau talinga.
2: Amen.
0: Mm.
2: Thank you.
0: E mana o mia le falongo.
2: Falongo.
0: Ina ia faata mama ina o tau.
2: Yeah.
0: Wow. A wai le ia se matamambo se tina e mana o valea sana fana.
2: Amen. Yeah.
0: A lefa maitala tu spaya ina ia faata mamaina o utou. Awa o te avatu ya te utou le poto elelei. E ke le poko le uka kufa alongo ya ile neiva ita ule soifua wa fekinge ya ima upoko. Wa abea le poto o mamea be ua. Wa le mafaufa wa ile to tele o tangata. Ai o le ufai mai, ai o te abatu ya te utou, le poto elelei, o le poto la e mai le atua, o le poto elelei. Mai awane ito utu la fua e ila upu e a oa o atu. O lono winga, fai mai awane e, awane e o tatou la fua e lana upu, a lana upu le alana tuspa ia.
2: Asana.
0: Aleluya. Awa, oa unei o le atali I o lo utama, o le pele to atasi a lo utina. Wow, praise God, fai mai. La le fata otoi, e fa fa upu e fa, na ia oa o mai ia te au, mana fai mai ia te au. Ia ta au fi mai, maua upu ilo loto. Fai mai ia tausi iai ia upolo inga. Fai mai e tausi mai ia upolo inga. Ai te au. Langa le fai matala tuspa ia tausi mai ia upolo inga. E te ola ai. Ke le polo inga e fai mai. A kongwe manguia ai. Ai ele teine e uma ai. A o le polo inga le e tau noa mai ele fionga pa ia le atua. Fai mai e ola ai.
2: Amen.
0: Rono winga e ola ai tato leo langa nei. E ola ai fo I le ola e fai vau. Fai mai ia maua le poto. Ia maua le ata mai. Awa ne ingalo ia te oe nei mea. Awa fo I ne ililiu ese I upu alo umutu.
2: Amen.
0: Upu a fo fonga o le atua.
2: Sana.
0: Aleluya. Fai mai. Awa ete la fo ai. Ia te ia.
2: Amen.
0: E se le mana o le atua tatou te la fo ai ia te ia. Ai se a. Langa o langa upu lea tatou te ola ai. Fai mai. Ia tau sia lea e oe e ia. Fai mai. A e kausinga mo o kausia makako kausia le upu a le atua. Ona tausia le e ia o I tatou. Ia fai mai. O le poto o le mea sili lea. Ia maua le poto o mea uma etea. Ete maua. Ia maua mayai le ata mai. A e maua le poko e kea ka mai. E ka e toa ngutanga taito te le nga le poko. A e lea ka mai. A e lea fai mai. Ete ma ete maua mai ai le ata mai. Fai mai ia vi vi I ia I o valo tatu atua. Ona fa ai aina lea o oe e ia.
2: Sana.
0: Ma ai.
2: Amen.
0: A ma wale poto mai le atua.
2: Yeah.
0: E fa ai aina oe e ia. A oka oka se maka o kia. Fai mai na te fa amanu aina lea o oe. Koe fai mai. E koe fa amanu aina fo I oe. O oe ma oe ma oe ma I tato uma. E ia. A. Praise God. Fai mai. E fusi e fosi fo yo ya ya te itato na te avatu le pale matango fie ilo un ke ilo oi ori ke le yo pale ye pale ngi kupu
1: amen
0: pale ita upo ele ngi me le anga au te fie fama na tu ya te oto o le pale la esa unia mo oi o le pale o le ola ele uma
1: praise the lord
0: amen io e fe mai o le pale a li i lau le lei na te foa ina tu ya te oi aleluia
1: Praise the Lord.
2: Amen.
0: That's what I'm telling you. I'm telling you, I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you.
1: I'm
0: telling you. I'm telling you.
1: I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you.
2: I'm telling you. I'm telling you. I'm telling you. I'm Tolu fitu fitu slima iwa tolu le yai le fasi time yala ufai tau ina le fionga le atua. Po oai lava ufai ngata ona ufai tau le fionga le atua. E yai time ita tau te vai vai yai. Ma tau te ulo ufai tau ina se yanga uai lo loto ilo ufafu fonga mai le nei fai mai ole sila fanga le ali. Le ali iye wa esu esu e mai atia wa esi la fia lava au. O e lava wa esi la fia lo unofo ilalo malo tu la ilunga. O esi la fia mama o mai o mana tunatu. O esu esu e lo sa vali malo ta oto. O e masa ni lava mao wala uma. A ole ai lava se upu ilo ngutu. Fa auta le ali iye. O esi la fia uma lava. O esi esi o mai o tu. Yo tu a tua mao uluma. O e fa ae e mai fo ilo wa ao ilunga ya te au. O le poto le ai sili ona fa ingata ya te au. Wa mao alunga o te le mafaya. O te alu e ai fea ilo wanganga. O te solai fea ai o luma.